0: стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
2: Паркож, јев ортво, јев окуин сарпо,
1: ајжам јев мишт, јев хавидјанас, хавиденец. Амен.
3: Ов Исус, нере мер кордзац ханцанкнера, пргемез тжохки граген, јергинг арачнорте полор хокинера, јев окне манавант анонц, воронк беткунин, ку анхун вогор мутјанат. Амен. Ку окну тјампет, ов мајр, гузенг хамперу тјамп данил мер цавера, јев тжвару тјунера, мер мехкерун каву тјан хамар. Дрт мутјан јерорт хорурта, Хисус пушеров га бсакви. Гдрт минг кези хет, ов сурп гуис Марјам, вороведев Хисус пушеров бсаквецав, мер мтков кордзац мехкера кавелу хамар. Айна ден, тадаворин зинворнера, Хисуса абаранг дарин, јев полор кунта анор шурча хавакецин. Зајн мер гацуцин, јев анор вра гармир кагамик манедецин, јев пуше бсакма хюселов анор кълхунтарин, јев ач церкнал јегек мадавин. Анор арчеве гдзан ратреин, јев дзагрелов гсеин. Вохчун кези, хрианеру такавор. Јев тъкнелов анор јересин, јегек гарнеин, јев кълуха гахарвадзеин. Хайр мер, вор хергинесес, сурп јегици анунко, јегесце аркаетјунко, јегицин гамкко, ворбес хергинес јев хергри.
1: Згац мер ханабазорт, дур мез айсор. Јев то мез збардис мер, ворбес јев мек тоунк мероц бардабанац. Јев ми данир з мези порцутјун, ај пргеа з мези чаре. Зикоје аркаетјун, јев зорутјун, јев пар, кавидјанес. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез, орхњале стои га нас, јев орхњалев дух воровајни ко Хисус.
1: Сарпухи Марјам мајр асудзо, парехосја васан мер мегавораќас, այժմ եւ իժամու մահ